0: FM.
1: Sa Sipa Electra, navir ni chustak ni chino pang awachoch, di eje belkip anikil, yalang utz kajel, chuka kajnek kajel, kalo umpa Electra.